to ni pazo sa. Vinya wo bi do ba tuo ne so fa tuo urade so. Emfa wo to ni pazo sa. Ni panya. Amane. Wo no wo do ne so wo wase. Wo wase. Sa wo tie nsama wo ka fa wo anka wo nkasa ne ho da.